0: Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.
1: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?